0: felly gafodd chi'n ddiodfaer, dwi'n ddim yn dda mewn pob ffordd ar ymdi.
1: Ffordd ar ymdi.
0: Ffordd ar ymdi, yn rhaid o'r trawr o'r trawr o'r ffordd, eithaf i Berglund Cesar Clare.
1: Ffordd ar ymdi.
0: Ffordd ar ymdi, Sergeant Monitor.
1: Ffordd ar ymdi.
0: Ffordd ar ymdi.